Qaya çox şımardı, babo, ax, çocuklar, ax. Tərbiyə düzəni qayboldu, eyvah. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kindergeltdən para alirəm. Alirəm, babo, alirəm. Çocukları sokaklara

Dərdim çox ya qardaş qalanını demirəm, dillərim dönmüyor söyləyəmirəm. Ben Türk'em ya donguz eti yemirəm, fırsat lirəm, sucuklar yalirəm.

Son gündə qarışıq rüya görürəm, rüya görürəm, dənizin üstünə duvar örürəm. Nerede pavyon görsəm orada durirəm, sağa sola baxır həmən dalir.